0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нігті.
2: Факт перший.
1: У чоловіків нігті виростають набагато швидше, ніж у жінок.
2: Факт другий.
1: Влітку у відкритому взутті нігті ростуть швидше, а взимку – повільніше.
2: Факт третій.
1: Нігті людини ростуть зі швидкістю приблизно 0,1 міліметра на добу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати й далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я хотів коли-небудь стати великим актором і вирішив, що треба не філософствувати, а відточувати свою майстерність. Аль Пачино.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Удень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна кінцесова, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Удень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Канн святкує! Канну 25 років!
1: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
0: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна вже готується до наступної зими. Підготовлено понад 41 тисячу житлових будинків і понад 6,5 тисяч соціальних об'єктів. Також перевірили тисячі котелень і кілометри тепломереж. Головний акцент – не лише тепло, а й захист критичної інфраструктури та стійкість громад.
0: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. Сили оборони відбили понад 200 ворожих атак, а російські війська активно застосовували авіабомби, дрони і артилерію. Окремо після атаки по Запоріжжю медики надають допомогу пораненій жінці. Тож боротьба триває щогодини, і кожна відбита атака має значення.
1: Є й важливі новини щодо боєприпасів. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» отримав від України контракт на артилерійські снаряди та порохові заряди на кілька десятків мільйонів євро. Виконання замовлення заплановане на початок 2027 року. Це довга робота, але вона посилює запас міцності для війська.
0: Данія оголосила вже 30-й пакет військової допомоги Україні – майже 590 мільйонів євро. Частина коштів піде на закупівлі через українську оборонну промисловість, а частина – на далекобійні артилерійські боєприпаси. Це ще один сигнал. Партнери не знижують темп підтримки і дивляться на потреби фронту практично.
1: Велика Британія теж переглядає оборонні пріоритети. Там планують рекордні інвестиції в армію на найближчі роки, зокрема у дрони, боєприпаси та сучасні технології. Британські військові прямо говорять: досвід України змінює уявлення про війну сьогодні і завтра. Ідемо далі.
0: Ще одна міжнародна тема. Україна запропонувала Хорватії домовитися про розподіл коштів від майбутнього продажу яхти «Роял Романс», пов'язаної з Віктором Медведчуком. Судно досі залишається у Хорватії, а процедуру продажу затримують юридичні суперечки. Для Києва це питання не символіки, а реального повернення активів, які можуть працювати на відновлення.
1: У морській площині Україна порушує питання російського тіньового флоту. Йдеться про танкери, які допомагають Москві заробляти на нафті і газі та фінансувати війну. Київ наголошує, такі судна не завжди можна вважати звичайними комерційними перевезеннями, коли їхня діяльність підтримує агресію.
0: І на завершення – сильна історія зі Львова. Лікарі провели внутрішньоутробну операцію дитині на 16-му тижні вагітності, встановивши спеціальний стент. Тепер мама перебуває під наглядом медиків. А ця новина нагадує – поруч із великою війною щодня є місце великій надії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Удень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Вдень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для України знову була тривожною. Російські війська запустили 2 ракети і понад 150 безпілотників. Оборонці неба знешкодили авіаційну ракету Х-59 та більшість дронів. Але небезпека тривала і після ранку. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а уламки впали ще у кількох місцях. Інформацію щодо балістичної ракети «Іскандер-М» уточнюють. Головне зараз – уважно реагувати на тривоги, бо окремі дрони ще могли залишатися в небі над країною.
0: На Дніпропетровщині ворог упродовж ночі атакував одразу 5 автозаправних станцій. Одна жінка загинула, 3 людей дістали поранень, одна з постраждалих перебуває у лікарні. На заправках пошкоджене обладнання, після ударів виникли пожежі, але екстрені служби працювали на місцях.
1: Ще одна важка новина з Херсона. У центральному районі російський дрон вдарив по маршрутному таксі близько 7 ранку. За попередніми даними, 2 людей загинули, ще 5 поранені. Це знову удар не по військовій цілі, а по звичайних людях, які просто їхали містом у своїх справах.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила ще 1210 військових, понад 70 артилерійських систем і майже 1900 дронів. Також знищено сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Неймовірно, але саме така щоденна робота тримає оборону країни і дає тилу більше впевненості.
1: В економіці новина про бюджет. У червні загальний фонд держбюджету отримав майже 434 мільярди гривень надходжень. Показник значно вищий, ніж у червні минулого року, насамперед завдяки міжнародним грантам. Це важливо для стабільних виплат, оборони, соціальної підтримки та роботи державних сервісів.
0: У світі тим часом обговорюють майбутній саміт Північно-Атлантичного альянсу в Албанії. Плани на 2027 рік опинилися під питанням через суперечки щодо оборонних витрат. А в російській Пензі, за повідомленнями відкритих джерел, дрони могли атакувати підприємства, пов'язані з військовою промисловістю, зокрема виробництвом радіоелектроніки.
1: І трохи спокійнішого настрою на завершення. 1 липня – День архітектури, День слідчого і День державного реєстратора. Також сьогодні згадують ранніх птахів, ідентифікацію домашніх тварин, німецьку мову та боротьбу проти бідності. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Удень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Удень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОП України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову починає день із тривожних повідомлень із прифронтових областей. На Запоріжжі за добу загинули 2 людей, ще 36 поранені. Удари зафіксували по 48 населених пунктах області. Пошкоджені будинки, автівки та об'єкти інфраструктури.
0: На Херсонщині російський дрон ударив по маршрутці з цивільними людьми. Вранці повідомляли про загиблих і поранених, нині у лікарні 6 постраждалих. Серед них чоловік і 5 жінок, одна з них – медична сестра. Це ще один доказ того, що ворог б'є не по військових цілях, а по звичайному життю.
1: Важкою була доба і для Харківщини та Сумщини. На Харківщині удари прийшлися по 20 населених пунктах. Постраждали 15 людей. На Сумщині травмовано 21 людину, зафіксовано понад 100 ударів. Рятувальники, медики і місцева влада працюють без паузи, допомагаючи громадам відновлюватися.
0: Є й важливі новини з фронтової технологічної лінії. Сили безпілотних систем за добу уразили 1677 ворожих цілей. Серед них – техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів та засоби радіоелектронної боротьби. Неймовірно, як швидко змінюється сучасна війна.
1: Президент підтвердив нові далекобійні удари по об'єктах воєнної інфраструктури Росії. Українські сили вдруге атакували нафтопереробний завод в Уфі, більш ніж за 1300 кілометрів від фронту. Також уражено підприємство в Пензенській області, пов'язане з виробництвом компонентів для ракетної техніки.
0: В Україні від сьогодні діє новий стандарт бензину Е10. Він передбачає додавання до пального до 10% біоетанолу. Для водіїв марки на колонках залишаються звичними, а перехід наближає ринок до європейських норм. Помітного стрибка цін на пальне не очікують.
1: На міжнародному напрямку Україна посилює співпрацю з Японією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розпочав візит-зустрічу зі спікером Нижньої палати парламенту Ейсуке Морі. Говорили про підтримку України, міжпарламентські зв'язки та обмін досвідом у захисті людського життя.
0: І на завершення – новина з орбіти. Американські астронавти повернулися на борт Міжнародної космічної станції після ремонтних робіт у відкритому космосі. Вони замінили важливий елемент канадського маніпулятора, який допомагає станції працювати далі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Удень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! All right.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: засобом, дієтична добавка. Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Вдень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з Криму. Українські безпілотники уразили військовий аеродром Саки, де зберігалася російська авіаційна техніка. Підтверджено 5 влучань по ангарах із винищувачами Су-30 і Су-30 ЕСМ. В одному з укриттів після атаки сталася пожежа, що підтверджує результативність удару.
2: Це важлива операція по тиловій інфраструктурі ворога. Вартість кожного такого літака оцінюють у десятки мільйонів доларів. Також українські сили підтвердили удари по підприємству в Пензі, де виготовляли датчики для ракет і компоненти військової авіації. Географія таких ударів показує, російська воєнна машина стає вразливішою далеко від фронту.
3: Тим часом Росія продовжує бити по цивільних об'єктах. У Полтавському районі ракета влучила по промисловому підприємству, двоє людей травмовані. На Дніпропетровщині за ніч атаковано 5 автозаправних станцій. Одна жінка загинула, ще троє людей поранені. Це удари по звичайній логістиці прифронтових громад.
2: У Херсоні дрон влучив у маршрутний автобус. Поранення дістали 2 працівниці податкової служби, які їхали на роботу. Донька однієї з них, на жаль, загинула. В енергетиці найскладніша ситуація нині на Сумщині, а негода знеструмила понад 80 населених пунктів у кількох областях.
3: Є й економічні новини. 1 липня набула чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Документ має відкрити більше можливостей для торгівлі, інвестицій і присутності українського бізнесу на близькосхідних ринках. Для експортерів це ще один місток до нових партнерів.
2: На кордоні з Румунією митники виявили майже 20-мільйонну партію сигарет у вантажівці з полуницею. А детективи економічної безпеки викрили мережу незаконного продажу електронних сигарет на понад 70 магазинів. Вилучено продукції на 55 мільйонів гривень. Такі справи напряму стосуються чесної конкуренції та наповнення бюджету.
3: У зовнішній політиці Україна розраховує на активне головування Ірландії в Раді Євросоюзу. Київ очікує відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу вже цього місяця, а також нових рішень для тиску на Росію. Водночас український бізнес підтримав звернення польських підприємців до деескалації напруги і зміцнення співпраці.
2: На завершення про майбутнє і підтримку. Україна у серпні приєднається до глобальної системи збереження генетичних ресурсів рослин. Це відкриє доступ до мільйонів зразків важливих культур. А в Японії українську делегацію зустріли у вишиванках. Теплий жест солідарності, який теж має значення.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Вдень до 34, уночі 17 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 30, уночі 25 градусів. У Харкові сонячно, вдень до 31, уночі 19 градусів. У Києві сонячно, вдень до 32, уночі 19 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: Іначе свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

24, уночі 22 градуси. У Києві ввечері малохмарно, завтра дуже сонячно. Вдень до 33, уночі 23 градуси. Бережіть себе!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону. За закон у цілому проголосували 287 народних депутатів, і документ уже чекає на підпис президента. Володимир Зеленський подякував парламентарям і заявив, що очікує закон для невідкладного підписання. Пантеон має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування людей, які зробили історичний внесок у захист, розвиток і зміцнення України. Це важливий крок не лише про минуле, а й про спільну пам'ять майбутніх поколінь.
0: Є й тривожні новини з регіонів. На Полтавщині після ракетного удару по промисловому підприємству кількість травмованих зросла до 3, усім надають необхідну допомогу. У Херсоні російський дрон поцілив у будівлю в центрі міста. Загинула жінка, ще 2 людей поранені.
1: Україна посилює оборонні можливості разом із партнерами. Швеція передасть винищувачі «Гріпен» із ракетами «Метеор» великої дальності, які можуть відганяти носії російських авіабомб далі від фронту. Це саме той випадок, коли технологія напряму впливає на безпеку людей і дає військовим більше простору для дій.
0: Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна працює над прямим контрактом на закупівлю ракет ПАК-3. Також планують тестувати радари СААП для української антибалістичної ракети. Ідемо далі. Оборона стає не лише питанням постачання, а й питанням власних рішень, які можуть швидше закривати критичні потреби.
1: Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення нейтралізувала понад 16 тисяч російських кібератак і критичних інцидентів. Частина ударів була спрямована проти українських медіа, державних органів, фінансових установ та оборонних структур. Тому кіберзахист сьогодні – це вже така сама лінія оборони, як укриття, зв'язок і стійка енергетика.
0: До держбюджету надійшло майже 600 мільйонів доларів на соціальні виплати для найбільш вразливих українців. Ця допомога піде сім'ям із дітьми, людям з інвалідністю, дітям-сиротам, багатодітним родинам та іншим людям, яким зараз особливо потрібна підтримка. Загалом йдеться про допомогу для понад мільйона громадян.
1: А Володимир Зеленський сьогодні прибув до Ірландії на відкриття її головування в Раді Європейського Союзу. Україна очікує від цього періоду нового руху на європейському шляху та відкриття переговорних можливостей. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ніж за 17-ту вечір активно набирає свої оберти. Ну, а я, Женя Тюрцюк, вітаю всіх на хвилі трендової танцювальної станції DJ FM і закликаю не перемикатись найближчі ніколи. Да, ніколи не перемикайтесь, якщо бажаєте бути в курсі цікавих подій і просто перебувати на позитиві. Що ж, попереду дійсно багато цікавого, але спочатку Meet Me in the Dark. Погнали!

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Реклама.

тільки на радіостанції Digi FM і на радіостанції, які дуже-дуже сильно дружать з нами. Так, дівчинка танцює, заплющила очі, нікого не бачить і нічого не чує. Інколи це найкращий варіант для того, щоб просто, знаєте, не поїхати кукухою, як то говориться. Так, друзі, поки тут філософствували, в етері з'явився німецький диско та хаус-виконавець Purple Disco Machine, одна людина і одразу стільки апостасій.

0: this up.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 1 липня, та четвер, 2 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, завтра дуже сонячно. Вдень до 34, уночі 23 градуси. У Вінниці ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34, уночі 19 градусів. У Полтаві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень до 34, уночі 22 градуси. У Києві ввечері малохмарно, завтра дуже сонячно, вдень до 33, уночі 23 градуси. Бережіть себе!

Ой, да Оленка, ой, да Маргалієва, друзі, ну прям не знаю, кому це вона душу продала, щоб настільки прокачатися і штампувати хіти, як пиріжки в базарний день, але от маємо те, що маємо. Черговий мега-бенгер, зійшла зоря, з двох ніг залітає в усі чарти країни. Ну і заодно, звичайно ж, до найтрендовішої, найтанцювальнішої станції DJ FM. Так, багато про Маргалієву можна ще казати, але вона приводів, на щастя, дає, хоч відбавляє. Тому обов'язково ще повернемось до неї, а поки трошечки ретро-електро. Cry for you. Додавайте гучності і насолоджуйтесь. Полетіли далі.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

Це літо поступово виходить на фінішну пряму, і будемо відвертими. Саундтрек від DJ FM при саунд-підтримці Ray Rudimental звучить просто казково, і що вдвічі приємно, наші українські артисти також не скидають обертів. До речі, щодо нашого, сьогодні відзначається День архітектури України, тому поки перебуваєте десь у заторчиках, подивіться у віконечко, помилуйтесь нашими будівлями, вони того варті, правда.

бачимо, друзі, а точніше, як чуємо, інколи для того, щоб зробити великий музичний бестселер, багато сенсів не потрібно. Кілька приємних мелодійних звуків для вуха і повторювати їх по колу. Діги-діги, послухали тут на старті 18-ї, і, знаєте, я тут звернув увагу, що до чергового матчу, вже плей-офф чемпіонату світу з футболу, залишається менше однієї години, о 19-й рівно. Англійці позмагаються із представниками Демократичної Республіки Конго. Ну і коли вже згадали Мундіаль, давайте його офіційний гімн і послухаємо.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

продовження 18-ї, друзі, рубрика «Дві новини». Одна хороша, друга не дуже. З якої почати, зізнавайтесь? Ну, давайте традиційно з тої, що трохи мінорна. Землю, як кажуть нам вчені, накриють магнітні бурі, тож найближчі кілька днів метеозалежним не позаздриш. Ну, і говорять, що побутові прилади також будуть не те, щоб демонструвати свою найкращу потужність. Але коли вже сказав А, то каже і Б, пообіцяв гарну новину, і тут є дійсно з чого посміхнутись. Канада прийме участь у наступному Євробаченні. Тож,

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 1 липня, та четвер, 2 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, завтра дуже сонячно. Вдень до 34, уночі 23 градуси.

У Вінниці ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34, уночі 19 градусів. У Полтаві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень до 34, уночі 22 градуси. У Києві ввечері малохмарно, завтра дуже сонячно, вдень до 33, уночі 23 градуси. Бережіть себе!

0: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Японія сьогодні посилили співпрацю одразу у кількох напрямах. У Токіо підписали угоду про стипендіальний проект майже на півмільйона доларів. Це грантова підтримка для навчання українських фахівців, які працюватимуть на відновлення держави.
0: Є ще один важливий жест від Японії. Партнери через ЮНЕСКО допоможуть із відновленням Києво-Печерської лаври. На переговорах також говорили про безпеку, дрони і ризики через зближення Росії з Північною Кореєю.
1: В Україні запускають нову програму для бізнесу, який постраждав від російських ударів. Малі та середні підприємства можуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення майна. Перші два роки ставка майже символічна – 0,1% річних.
0: Ідемо далі. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що українські удари по військових цілях у Криму та на півдні вже серйозно б'ють по російській логістиці. За його словами, піхоті ворога місцями доводиться долати до 30 кілометрів пішки.
1: Є й тривожні новини з регіонів. Росія вдарила керованою авіабомбою по Харкову, у приватному секторі є поранені. А на Одещині після балістичного удару відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих.
0: Правозахисний блок сьогодні теж гучний. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що кількість звернень щодо порушень під час мобілізаційних процесів зросла у сотні разів. Він називає це системною проблемою і наполягає на жорсткішій внутрішній реакції.
1: Є й економічні новини. З 1 липня набула чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Документ має відкрити більше можливостей для торгівлі, інвестицій і присутності українського бізнесу на близькосхідних ринках. Для експортерів це ще один місток до нових партнерів.
0: В Україні від сьогодні діє новий стандарт бензину Е10. Він передбачає додавання до пального до 10% біоетанолу. Для водіїв марки на колонках залишаються звичними, а перехід наближає ринок до європейських норм. Помітного стрибка цін на пальне не очікують.
1: Водночас держава рухає і відновлення, і відповідальність. В Україні вже оновили понад 16 мільйонів квадратних метрів доріг від початку року. А детективи економічної безпеки повідомили про підозру 3 посадовцям Рівненської митниці через збитки бюджету на понад 2 мільйони гривень.
0: На завершення – про пам'ять і гідність. Ухвалення закону про український національний пантеон назвали важливим кроком для державності. Це місце має стати простором шани для тих, хто творив, захищав і розвивав Україну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 1 липня, та четвер, 2 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, завтра дуже сонячно. Вдень до 34, уночі 23 градуси. У Вінниці ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34, уночі 19 градусів. У Полтаві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень до 34, уночі 22 градуси. У Києві ввечері малохмарно, завтра дуже сонячно, вдень до 33, уночі 23 градуси. Бережіть себе!

0: У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: Можете забирати?

Весела програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 1 липня, та четвер, 2 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, завтра дуже сонячно. Вдень до 34, уночі 23 градуси. У Вінниці ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34, уночі 19 градусів. У Полтаві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень до 34, уночі 22 градуси. У Києві ввечері малохмарно, завтра дуже сонячно, вдень до 33, уночі 23 градуси. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харків сьогодні знову пережив важкий удар. Російські війська скинули на місто 7 керованих авіабомб. Влучання зафіксовані у 3 районах. За уточненими даними, загинув 15-річний хлопець.
2: Увага! Ще 30 у Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
3: У Херсоні кількість поранених після удару безпілотника по будівлі в центрі міста зросла до 10. Усі люди перебували всередині під час атаки. У Сумах після 2 ударів по цивільній інфраструктурі постраждали 4 людей. Один безпілотник влучив в автомобіль на території заправки.
1: В Одеській області російська балістика вдарила по підприємству, де спалахнула масштабна пожежа. За даними місцевої влади, є загиблі та поранені. Рятувальники уже ліквідували вогонь. На цьому тлі українські удари по військовій логістиці ворога на півдні дають результат. У російських підрозділів виникають проблеми з підвезенням пального, техніки і піхоти.
3: Тепер про оборонні технології. Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних 6 місяців Україна може суттєво просунути дрон-угоду з Європейським Союзом. Йдеться про ширше впровадження українських безпілотників та систем перехоплення. Паралельно Україна вкладає майже 1 мільярд гривень у масштабування виробництва вибухових речовин. Це має посилити власну оборонну промисловість.
1: Є й важливі міжнародні сигнали. Італія від сьогодні очолює Талінський механізм і додатково виділяє 1 мільйон євро на кіберзахист України. Кошти підуть на захист державних систем, критичної інфраструктури та цифрову стійкість регіонів. А європейські посадовці очікують прогресу в переговорах про членство України в Європейському Союзі під час ірландського головування.
3: Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону про права та підтримку внутрішньо переміщених людей. За рішення проголосували понад 300 депутатів. Також є економічна новина. Середня зарплата в Україні у травні зросла і становила майже 31 тисячу гривень. Найвищі показники зафіксовані у столиці та Київській області.
1: І трохи світлішого наприкінці. Український документальний фільм «Машина часу Майдан» отримав спеціальну відзнаку журі на одному з найбільших фестивалів документального кіно у Великій Британії. Це історія пам'яті, гідності і людей, які змінювали країну. Приємно, що українські голоси знову чують у світі.
4: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 1 липня, та четвер, 2 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, завтра дуже сонячно. Вдень до 34, уночі 23 градуси. У Вінниці ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34, уночі 19 градусів. У Полтаві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень до 34, уночі 22 градуси. У Києві ввечері малохмарно, завтра дуже сонячно, вдень до 33, уночі 23 градуси. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ви слухаєте Діджей ФМ. Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про пам'ять.
2: Факт перший.
1: 65% усіх людей для ефективного навчання потребують бачити інформацію. Щодо сприйняття на слух, то у пам'яті лишається лише 1/5 почутого.
2: Факт другий.
1: Усього 10% населення планети – ліворукі, і вони мають суперсилу краще запам'ятовувати інформацію.
2: Факт третій.
1: Цікаво, що фотографії природи викликають покращення здатності запам'ятовувати.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Ніколи не повертайтеся до того, від чого вирішили піти. Підкоривши одну гору, починайте штурмувати іншу. Мерлін Монро. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: FM.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.